Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: Вітайте, надіюся, вже продовжати добрий майовий вікенд, хоч з того року тот майовий вікенд так не вийшов добрий, як по інші роки. Мам ту на думці тото, що кіт по інші рок добрий сте подумали, добрий сте тото швидко собі поскладали докупи, так, ну, декотри собі і тиждень вільного робили. Відомо, треба було таке вільне от роботи тіж собі взяти. Ну, але далося то, як їм повів, поскладати. Того року, по правді, то вчорашня п'ятниця була свобідна, перший день мая, а днес другий день мая, субота. Ну, але то субота, то інакше. Ну, і зараз неділя. От понеділка уж вертаме до роботи, уж вертаме до своїх щоденних обов'язків. Ну, але то нічому не вадить, дорогі слухачі, щоб сте при перерві, коли можете слухали перше лемківське радіо Лем ФМ. Ну добрі, я вас краще прошу на дальшу музичну перерву, а ви чуєте фурт аудицею «Одомаш».
1: «Одомаш».

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Parasta. Astryku Василь. Тато мали таки гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таки. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Добре, слухачі, вертам до вас, то уж хіба останнє моє слово до вас, Денис, останній мій хід в рамках того програму, кідже уще помаленьки буду з вами пращав. То була аудиція «Одома ж якості», Денис, годний буде чути з мобільного студія в Лігниці, а за мікрофоном був з вами Северіян Косовський. Приємного вам святкування того майового вікенду, фурт іще тут вікенд тирват, що правда, Денис, уж конець суботи, день ще хилить до кінця, але зараз перед нами неділя, так що життю вам сонечно і файної неділі, я швидко вказую на то, що так буде. Ну і окрім того, щоб сте дякус відпочали. Майте ще шумні, майте ще добрі. Добраніч, здравий швидких, Северіян Косовський.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Дорогі радіослухачі, попередні неділі, неділя Томіна, неділя Мироносець, нам прямо говорили об празднику Воскресіння. Нинішня неділя розслабленого, невладного, якби відхилюється от той теми. Бо говорить нам о оздоровленню чоловіка, котрий 38 років лежав невладним. Отбилося до того, коли наступив праздник Жидівський Пасх. Христос приходить до Єрусалима. І там, недалеко храму, знаходилося місце, зване Ветезда, або була то овча купальня, де заганяли вівці, котра обмивали, вже були приготовлені на жертву в Єрусалимському храмі. Но там відбувалося ще дещо інше. Було там множество хворих, котра чекали на один момент. А той момент був, що на час там сходив ангел Господній і колоти воду. А кожен, хто перший по тим сколотінню води вийшов до води, був оздоровлений, а то з будь-якої хвороти. А Ісус приходить на тото місце. А видить там чоловіка, котрий довгий рік там лежав невладним. А звідує з його, хочеш оздоровити. З такого людського погляду, як ми зареагувати то чоловік? Хто би не хотів? І міг брати то допрос, якби висмівання. Хочеш оздоровити. А притом сам знав, що не мав близьку родину, не мав когось, хто б його зніс до води. Але то чоловік виникать вдачим, що і про нас є важним. І що нам нижнє слово на то хоче поуказати великою терпезливостю, а не тратив надію порівнанню з многими, котре знаходяться в тяжкій ситуації, і не кажуть перенести, і много кончать зо своїм животом. Коли прийде тяжка хворота, якась біда, якесь нещастя, страта роботи, або щось інше, і не докажуть перенести, але глядають найскоріше рішення позбавитися того проблему. А то чоловік не думати на то, та ліпше не жити. Нащо я буду тут лежати? Та й ніхто мені вже не допоможе. Ліпше то скончити. Але він терпезливо там перебувати. А в великій покорі відповідати Ісусові: хочу оздоровити, але я не мам чоловіка, котрий би не зніс до води, як ся сколотить. А поки я там, яко сам доберуся з останніх сил, то за тот час мене інший спередить. А так я ту лежу. А наші тексти говорять слова: ти не маєш чоловіка. Про тебе їм стався чоловіком. Про тебе їм прияв людське тіло. А ти говориш: не мам чоловіка. Правду говориш. Не маєш чоловіка, але маєш самого Бога, котрий зійшов на землю, котрий стався чоловіком, щоб тобі подати поміч.
І тут слова Ісус адресує і нам. Много раз можемо знаходимося в такій ситуації, що не маємо чоловіка. А було то близько Єрусалимського храму. Було то близько множества народа, котре приходили на праздник до Єрусалима. А преці і при так великому множестві не було чоловіка. Який смутний образ. Як і много людей. Мать велику родину. Мать дітей. А много разу опущено сама. І кричать з тим хворим: не мам чоловіка. А ту Господь заставився при нім. А говорить йому: встань. Бер свою постіль, а ідь. Що вже давалося от того чоловіка? Велика віра. Велика віра, котру Ісус не говорить йому: віриш, що я можу тебе виздравити? Віриш, що я можу то зробити? Але тот хворий на ділі указує ту велику віру. Коли встав на очах тих, котрі там знаходилися, бере свою постіль, а йде. Увірив слову Христа. Встань. Бер свою постіль, а йдь. А далі інтересний момент, котрий наставать. Де йде той чоловік? Де його Ісус знаходить? Іде до Єрусалимського храму. Іде подякувати Господу Богу. Цілий нарадований. Дякує. А там його Ісус знаходить. А говорить йому: є здравий. Веце не гріш. Щобись я з тобою, даш то гірше не стало. І тут і велике напом'януття. Поймемо собі, що може бути гірше? 38 років був невладним, а преці порівнанням з звичними муками аду є то нічим. То час, коли знаходився в тому терпінню. Дорогі радіослухачі, що нам говорить днешнє слово? Говорим, що воскресший Господь і ку нам говорить: встань. Коли знаходимося, якби паралізовано гріхом, говорить нам то слово: встань, твої гріхи відпущено, ідь по правих дорогах, не вертайся назад до рабства гріха. Бо чоловік має свободну волю. І свободний може вернутися до той духовної паралізи. Зато здавати напом'януття. Меркуй. Не гріш веце. Щоб момент смерти тя не захопив у тому рабстві гріха. В старому завіті, коли вибраний народ виходив з Єгипта, коли був свідками так много чудесних діл, єгипське рано, переход через Червене море, манна на пустині, вода зо скали, переход через Йордан, пад Єріхону і далі чудесні діла, котре Господь робив на їх очах. А преці чуємо книги судців. Коли умер Ісус Навін, повстало нове покоління, котре уж не знало Господа. Яке смутне слово, чуємо ще у Мойсея, як говорить о тому, щоб передавати тото свідчення
о Божих ділах. Сам Господь через Ісуса Навіна говорить: «Ку народу, коли войдеш обіцяної землі, коли буде тобі добрі, не забувай на свого Господа. Не одхуляйся гутам, божествам тих народів, котре Господь виганять перед тобою. Остань вірний, а предці їх скоро забули. Прийшло нове покоління, котре уж ухами вислухало, але повели собі, тепер інша доба. Тото старе уж поминуло. Ми мусимо жити уж новим штилом живота. Не потребуємо обмежування. Ми хочемо собі жити, як ми захочемо. І так народ забув на Бога, одхилився і наслідок. Приходить нове рабство. Околишні народи, котре перед тим тряслися перед Ізраїлем, тепер перемагають. Ізраїль знаходиться під їх ярмом. А тоді опам'ятаються і просять Господа, а посилають їм судців, котре їх вислободжують. А як їм добрі, знову забувають. А то видимо, яке небезпеченство є забити на Господа Бога і вертатися назад. За то слово напом'януття Ісус говорить і нам: «Меркуй, пам'ятай, що Господь тобі зробив, яке діло милосердя тобі проявив. Не забувай на свого Господа і не вертайся до рабства гріха, щоб дещо гірше з тобою не стало. Христос воскрес!»

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки, а в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфир.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM FM. Бажав, би вам Бог подержав соктаж і би стиболи ногтями у рокаши.

0: Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę toho wersza bajka, czy to bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wierszy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, seret swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щобися не схозло, мурянчиско. Полад м'ян ручка, болад м'я ножка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
1: Хру-хру, дика свиня, хру-хру, іде з ривом, чи у морду, аж по уха штурила. Ратичами молотила, в віклах злісно тирмосила, цілим лісом, цілим світом обносила.
0: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двигну то ту іглу. А ту, на горбочку, а ту, при ялиці, збудуємо хишку.

Літом 1388 року на Мушуйському ринку спалено Анну Дудову, названо в літературі Дудихом. Посуджена остала обосорство –

0: Дорога діточка, обчанське здружіння, колисочка, колиска, про вас пририхтувала приповідку Світланушку Вранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам приповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, лишка Ярка Сусакова, вовк Вашо Русеняк, медвідь Любо Миндош, заєць Ігор Лата, сова Людка Лукачикова, пелехач Ладьо Ладоміряк. Найся любить, посідайте і слухайте.
1: А тепер попробуйме видно. Раз, два, три.

0: katu.
1: Konečně jsme sama. Na to jak, volče brate.
2: Díti, na to jaký čas na jedina. Všetko zmastili, nic se nezvršilo.
1: Až tak byli holodná. A ty zajecu? Što pro ně máš?
3: Sama dobré jídla. Babene kurka, kačka i huska dosáhli potřebnou váhu. Ale mám aj što zjipše.
2: Durnej zajec, durnej zajec. No što može byti ljipše od mňasa z ptahovina? Chyba jagnjatina, citelatina.
1: Stůl pozgwałcze. Povídaj u chaty.
3: Vidím nedaleko od nás vnučku, baba Marie. Hej, neznám, što hľadať v lisi, ale ozerať, že zabludila.
1: Ліпшої новини ані собі не знам представити. Шикований єсть заяцю. Волче, бери собі з нього приклад.
2: То не думаш важні.
3: Тихо. Позирайте. То є вона, внучка баба Марі. Іде й нам. Я зараз чи сховам, бо ми се уж познаємо.
1: Випадни у хати. Кітя буду потребувати. Закричу.
4: Куди мам далі йти? Стежка сам і стратила. Студник їм не знайшла. А вечір се ближить. Де буду спати? Шиня, даки звір пристрітить. Що то за звук? Йой, рятуйте! Бабко моя люба, я себе розбою.
2: Не бійся, дівочко, то я, Вовчик. А то є моя добра приятелька, кума Лишка. Мочі ніч плани не зробиме, то лем у приповідках страшать нами діточки.
1: Присягам, ми вас, людей, барз любиме. Нікому зло не желаємо, так візьме. А ти якся кличеш?
3: Звідуєшся, якбись не знала.
1: Цить, дураку!
4: Ванеска.
1: Яке красне мене! Але якось собі не споминам, щоб в нашім Валалі жило дівчатко з таким меном.
4: А я не жию у Валалі. То мамка з няньком мене привезли ку бабці. Бо мусили за роботою аж до заграніччя.
2: До заграніччя? То так, як би я пішов до сусіднього ліса, то бим був в заграніччю.
4: Пресні так.
1: Лемці би тя там пустили.
2: Отося ти не старай. В заграничу є все ліпше, як дома.
1: Що то плетеш? І ще я там нігда не був.
2: Але чуємо тим.
1: А якся кличе твоя бабка?
2: Якбись не знала.
1: Бортаку, мушуся пересвідчити, що кидю хати щось поплів. Не знаш го?
4: Марія. Моя бабка са кличе Марія, а у Валалі ю кличуть Маря.
1: Ей, Маря, то та, що жує під лісом.
4: Гей, то та.
1: Ей, та мою добрі знаємо. Вона має найтучніше курка. Качка, госка.
2: Гамуй, десь так виштартувала.
1: Слина ти потекли, що?
4: Гей, моя бабка мать вельо курок, качок, гусок, a іще й три матрі ружовеньке пацятка.
2: Не повідай, три чоньки, лишко. Як же зме отім не знали?
1: Зайцяся порядні позвідую. Тот зраццяся легко дасть підплатити морковльова бо капустов. Істо то знав, а нам затаїв.
0: А ти деєся саменька вибрала?
2: Самі лісомся блукати барз небезпечні. Хоч який звір, ти може путь скрижоти і уближати.
0: Маж велике щастя, же із на нас натрафила.
4: Но глядала їм в лісі студник. Хотілася до нього попозирати, ці мі на носі і лічках не росте травічка.
1: Травічка?
2: На носі і на личках?
4: Но гей, а іще їм думала, же стрічу до кого, хто ж травов заріз.
2: Що ти повідаш?
1: То що чуєш. Стуль пищисько і слухай.
4: Бабка повідала, же виділа таке діти, котрі се не хотіли мити, зато на їх тілі травічка виросла. Квіточки ні, лем травічка. А же була не зелена, але така братка, сива, як мої лічка. А то ті діти потім до ліса повтікали, бо ніхто се з ними не хотів бавити. Повідала, же то було барз давно.
1: Визирать так же з тих дітей уж суть дорослі люди.
2: Лишко, а не буде єден з тих дітей наш пелехач?
1: Ні. Він у маділем пелехати волося, а ніякої трави на нім ніт.
2: Аж то кидю воскубує?
1: Аж хворо нападе.
4: І так би їм го хотіла видіти.
0: Увидиш, то не є проблем. Але як на тя позерам і слухам, що повідаш, не знам, не знам.
4: Що се стало?
1: Ніс маж да який зеленкавий.
2: Я ніч не віджу.
1: Бо й сліпий. Порядніся попозерай. Увидиш.
2: Лишка мать правду. Уж віджу. І личка маж зелено.
0: І локті? Щося то робить? Таке нещастя? Вуйку Вовчику, теточко Лишко, не могли б сте мі даяк помочи? Боюся, не хочу в лісі жити. Хочу йти ку бабці. Уж ся буду мити кожний день, а й в студеній воді.
2: Йой, спом'янув їм собі. Знам такого чоловіка, що травов заріс. Лим так го не увидиш, утікать од людей і звірів. Є барз нещасний.
1: Аж так й устрашити не мусиш. Як думам, так думам, Вовчику, братику. Могли би зме Ванесці помочі.
4: Правду повідати, теточко Лишко.
0: Найчистішу, яка є на світі. Вовчику, нолем повідж Ванесці. Цієм во своїм животі да коли циганила.
2: Та гей, та...
1: Що єсь? Бесіду стратив?
2: Ні, гей, нікда їм не чув і не видів, же бо Лишка циганила або неправду гварила. Добрі їм повів.
1: З моєю помочою.
4: А як мі поможете?
0: Не требася наглити. Вшитко по порядку. От починь собі ту, а ми з Вовчиком подумаме, порадимося і так ось назад вернеме. Подь зубатий.

0: Часто дівчата і баби, котрі співали веснянку,
1: виходили десь на горбок, товди гойкали, заводили і співали.
0: Були ті ж веснянки, короводи. В нашому радіо, котре пущать шела яку музику, днеска будемо ті ж пущати барже модерну веснянку.
1: Єду пропоную з Канади фантастичний ансамбль з Кебеку, котрий зове ся Кир де Пірат і заспівати нам співанку о Яри.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину.

Дорогі радіослухачі, попередні неділі, неділя Томіна, неділя Мироносець, нам прямо говорили об празднику Воскресіння. Нинішня неділя розслабленого, невладного, якби відхилюється о той теми. Бо говорить нам об оздоровленню чоловіка, котрий 38 років лежав невладним. Відбулося до того, коли наступив праздник Жидівський Пасха. Христос приходить до Єрусалима. І там, недалеко храму, знаходилося місце, зване Бетезда, або була то овча купальня, де заганяли вівці, котра обмивали, вже були приготовлені на жертву в Єрусалимському храмі. Но там відбувалося ще дещо інше. Було там множество хворих, котра чекали на один момент. А той момент був, що на час там сходив ангел Господній і колоти воду. А кожен, хто перший по тому сколотінню води вийшов до води, був виздоровлений, а то з будь-якої хвороти. А Ісус приходить на тото місце. А видить там чоловіка, котрий довгий рік там лежав невладним. А звідує з його, хочеш виздоровити. З такого людського погляду, як ми зареагувати то чоловік? Хто би не хотів? І міг брати то допрос, якби висмівання. Хочеш виздоровити? А при тому